худо престраши, па слуши на кон говори. Вот разпори, а ни е наручил. Един глед, из коня скочи лед на венич. Уси се развесели тега догодка, најбол па е била срична кралична сама. Младенич приповедуе се от